0: rangi tanda taya xie di ming har sa.
1: Mingyo ma ri, nye za tani jia bi.
0: Nyenbo shi tu yo. Tujibala ge, ten ten nyenbo nangari.